0: de Segredos por un delito de soborno. Con todo, reduciuse a pena inicialmente imposta pola Audiencia de Madrid, deixando as condeas de 7 meses a 15 días por un dos delitos e nun ano e 6 meses polo outro. Ao non superar ningunha das penas de forma individual os 2 anos de prisión, a legislación permitía suspender o seu ingreso no cárcere, unha decisión que agora adoptou a Audiencia Provincial de Madrid. Francisco Nicolás Gómez Iglesias foi condeado en diferentes procedimentos por facerse pasar por alto cargo da administración e por utilizar documentación falsificada para levar a cabo diversas actuacións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un neno de 2 anos foi trasladado en estado grave ao Hospital Clínico de Santiago despois de sufrir un accidente na Escola Infantil de Carril, no concello de Vila García de Arousa. Segundo a información facilitada, o menor estaba xogando no parque exterior do centro cando introduciu a cabeza entre 2 barrotes do valado. Ao non poder liberarse e ter dificultades para respirar, acabou perdendo o coñecemento. As traballadoras da escola conseguiron soltalo e posteriormente foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Debido á gravidade do seu estado, foi derivado á Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Clínico de Santiago. Segundo a información coñecida, o 061 activou inicialmente unha ambulancia de soporte vital básico ao comprobar que a UBI móvil atopabas en Sanxenxo. Antes de acudir á escola infantil, o vehículo sanitario tivo que pasar polo centro de saúde de San Roque para recoller ao médico de garda. Posteriormente tamén foi mobilizada a ambulancia medicalizada que se encargou do traslado do menor dende o Hospital do Salnés ata o centro hospitalario Compostelán, onde permanece ingresado. Unha muller foi localizada na madrugada deste martes nunha leira do concello de Castro de Rei despois de permanecer desaparecida dende a tarde do luns. A familia alertou ao 112 Galicia pasada unha da madrugada despois de varias horas buscándoa sen éxito. Segundo explicaron, a muller saíra do seu domicilio no lugar de Mos para dirixirse a un supermercado, pero nunca chegou ao establecemento. Os xestores do 112 Galicia mantiveron informada en todo momento a Garda Civil mentras se desenvolvían as tarefas de procura. Arredor das 6 da mañá, os familiares volveron contactar co Servicio de Emerxencias para comunicar que atoparon tirada nunha leira. Segundo indicaron, sufriron a caída e non era quen de levantarse polos seus propios medios. A pesar de pasar boa parte da noite no lugar, a muller atopábase en bo estado e decidiu rexeitar a asistencia sanitaria, polo que non foi necesario o seu traslado a un centro médico.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu unha discoteca de Vigo que fora condeada en primeira instancia por publicar nas redes sociais un vídeo no que aparecía un cliente bicando a unha muller que non era a súa parella. Os feitos remontanse a setembro do ano 19, cando o establecemento difundiu nas historias de Instagram unha grabación de 13 segundos na que se amosaba o ambiente do local. Nunha parte do vídeo aparecía o demandante durante uns segundos nunha escena que acabou provocando que se descubrira a súa infidelidade. Nun primeiro momento, un xulgado de Vigo condenara a discoteca a indemnizar o cliente con 6.000 euros ao considerar que se producira unha intromisión ilexítima no seu dereito á propia imaxe e á intimidade por non contar co seu consentimento. Porén, a Audiencia Provincial revogou esa resolución ao entender que a grabación consistía nun plano xeral do local realizado cun efecto de barrido sen centrarse en ningunha persoa en concreto. Segundo os magistrados, a imaxe do demandante era meramente accesoria, xa que aparecía integrado entre os resto dos clientes, sen primeiros planos, ampliacións, ningún tratamento específico que lle otorgase protagonismo. Por este motivo, a sala considera que non existiu unha intromisión ilexítima nos seus dereitos e absolve ao establecemento. A Garda Civil auxiliou un veleiro que quedara a deriva nas proximidades da Illa de San Simón, na Ría de Vigo, cando levaba a bordo 3 personas e un can. Segundo informou o Instituto Armado, o aviso recibiuse arredor das 8:05 da tarde deste domingo. Tras coñecer a incidencia, o Servicio Marítimo da Garda Civil desplazouse ata a zona para prestar asistencia a embarcación. Unha vez localizada, a patrulleira Río Ladra procedeu a amarrar o veleiro e remolcalo ata o seu porto base o Náutico de Teis, en Vigo. A intervención desenvolveuse sin incidencias e ninguna das persoas que viaxaban a bordo resultou ferida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: las 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un neno de 2 anos foi trasladado en estado grave ao Hospital Clínico de Santiago despois de sufrir un accidente na Escola Infantil de Carril, no concello de Vila García de Arousa. Segundo a información facilitada, o menor estaba xogando no parque exterior do centro cando introduciu a cabeza entre 2 barrotes do valado. Ao non poder liberarse e ter dificultades para respirar, acabou perdendo o coñecemento. As traballadoras da escola conseguiron soltalo e posteriormente foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Debido á gravidade do seu estado, foi derivado á Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Clínico de Santiago. Segundo a información coñecida, o 061 activou inicialmente unha ambulancia de soporte vital básico ao comprobar que a UBI móvil atopábase en Sanxenxo. Antes de acudir á escola infantil, o vehículo sanitario tivo que pasar polo centro de saúde de San Roque para recoller a o médico de garda. Posteriormente tamén foi mobilizada a ambulancia medicalizada que se encargou do traslado do menor dende o Hospital do Salnés ata o centro hospitalario compostelán onde permanece ingresado. O Consello de Ministros aprobou este martes o teito de gasto para os orzamentos xerais do Estado do ano 27, fixando en 226.032 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica. O límite de gasto supón un incremento do 6,6% respecto ao aprobado para o exercicio anterior. Na mesma reunión, o Executivo deu tamén luz verde aos obxectivos de estabilidade orzamentaria que deberán ser agora debatidos e votados nas Cortes Xerais. O ministro de Facenda, Arcadia España, cualificou esta decisión como un paso fundamental no proceso de elaboración das contas públicas para o vindeiro ano. O teito de gasto establece o límite máximo dos desembolsos públicos de carácter non financieiro e constitúe un instrumento para garantir a estabilidade orzamentaria e planificar o gasto das administracións públicas. O goberno vincula este incremento á evolución favorable da economía despois de revisar recentemente o alza a previsión de crecemento para 2027, que pasa do 2,2 ao 2,6%, a pesar da incerteza existente no contexto internacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado na medianoite deste martes na autovía A6, o seu paso polo concello de Baralla, en sentido cara a Coruña. Segundo confirmou a Garda Civil de Tráfico, no sinistro víronse implicados 4 vehículos á altura do punto quilométrico 464. Un dos turismos acabou emborcado sobre a mediana, o que fixo pensar nun primeiro momento que podía haber persoas atrapadas no seu interior. Por este motivo, 112 Galicia movilizou os bombeiros de Sarria. Unha vez no lugar, comprobaron que todos os ocupantes estaban liberados e accesibles, polo que non foi necesaria ninguna excarceración. Os Servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061 atenderon os afectados e trasladaron finalmente a 4 persoas a un centro hospitalario con lesións de diversa consideración. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión múltiple. A Audiencia Provincial de Madrid acordou suspender o ingreso en prisión de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, coñecido como Pequeno Nicolás, despois da última condea imposta polos tribunais. A resolución establece que non terá que cumprir a pena de cárcere sempre que durante os vindeiros 4 anos non cometa ningún novo delito e aboe unha multa de 6 euros diarios durante 10 meses, o que supón un total de 1.800 euros. O Tribunal Supremo confirmara o pasado mes de marzo a súa condea por inducir a un delito de descubrimento e revelación de segredos e por un delito de soborno. Con todo, reduciuse a pena inicialmente imposta pola Audiencia de Madrid, deixando as condeas de 7 meses a 15 días por un dos delitos e nun ano e 6 meses polo outro. Ao non superar ningunha das penas de forma individual os 2 anos de prisión, a legislación permitía suspender o seu ingreso no cárcere, unha decisión que agora adoptou a Audiencia Provincial de Madrid. Francisco Nicolás Gómez Iglesias foi condeado en diferentes procedimentos por facerse pasar por alto cargo da administración e por utilizar documentación falsificada para levar a cabo diversas actuacións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: O incendio declarado na tarde deste luns nunha explotación gandeira da parroquia de San Vicente de Irexa Feita no concello do Sabiñao provocou importantes perdas materiais que poderían ascender a centos de miles de euros. O lume iniciouse nunha nave destinada ao almacenamento de rolos de herba seca onde a elevada carga de material combustible e as altas temperaturas dificultaron as tarefas de extinción. Como consecuencia da intensidade do incendio, a estrutura metálica e cada nave de recente construción acabou derrumbándose. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques comarcais de bombeiros de Monforte de Lemos e Chantada, mobilizados polo 112 Galicia. Tamén colaboraron numerosos veciños que achegaron cisternas con auga para axudar nas tarefas de extinción. A intervención permitiu evitar que as lapas se propagasen ao resto das instalacións das explotacións e os prados da contorna. Tamén se conseguiu protexer a zona onde se atopaban as aproximadamente 500 reses de gando vacún. O incendio tamén destruiu un trator, un carro mesturador e unha máquina utilizada para mover os rolos de herba. Segundo indicou o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, a herba almacenada podría continuar ardendo durante varios días. O 112 Galicia confirmou que non se produciron danos persoais. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou as obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía A6 na calzada en sentido Madrid, entre os quilómetros 407 e 480,5, ao seu paso polas provincias de Lugo e León. Os traballos contan cun investimento de 8,8 millóns de euros e foron interrumpidos para permitir a execución das actuacións de adaptación dos túneles situados entre Lugo e Obierzo, a normativa de seguridade. Segundo o Ministerio, as obras desenvolveránse por fases ata o mes de outubro e obrigarán a aplicar diferentes restriccións ao tráfico. Nalgúns tramos habilitarase circulación en dobre sentido por un dos carrís da calzada cara a Coruña. Noutras fases será necesario cortar completamente a A6, polo que o tráfico será desviado pola Estrada Nacional 6. O Ministerio explica que estas medidas teñen como obxectivo garantir a seguridade tanto dos traballadores como das persoas usuarias da autovía e asegura que todos os itinerarios alternativos estarán debidamente sinalizados para facilitar a circulación durante o desenvolvemento das obras.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se estás aí, sí radio, somos como a ti.

Así Radio de Galicia, música e información.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e ao descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que rexistraban as mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí a lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: A Garda Civil auxiliou un veleiro que quedara a deriva nas proximidades da Illa de San Simón, na Ría de Vigo, cando levaba a bordo tres personas e un can. Segundo informou o Instituto Armado, o aviso recibiuse arredor das 8:05 da tarde deste domingo. Tras coñecer a incidencia, o Servicio Marítimo da Garda Civil desplazouse ata a zona para prestar asistencia á embarcación. Unha vez localizada, a patrulleira Río Ladra procedeu a amarrar o veleiro e remolcalo ata o seu porto base o Náutico de Teis, en Vigo. A intervención desenvolveuse sin incidencias e ninguna das persoas que viaxaban a bordo resultou ferida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un equipo internacional de científicos mirou por primeira vez de maneira directa o estado dos bidóns con residuos nucleares depositados na fosa atlántica fronte ás costas de Galicia entre as décadas de 1950 e 1990. As imaxes foron captadas dende un submarino tripulado no marco da segunda campaña dun proxecto coordinado polo Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia. As inmersións documentaron bidóns completamente corroídos, outros reventados con parte do seu contido derramado, restos dispersos no fondo mariño e organismos mariños colonizando os recipientes. Os traballos realizáronse a máis de 4.700 metros de profundidade e permitiron obter fotografías e vídeos de alta calidade sobre un vertedeiro onde se estima que foron depositados alrededor de 200.000 bidóns con residuos radiactivos por varios países europeos. Os investigadores confirmaron tamén a presenza de radioisótopos e detectaron niveis de actividade radioactiva superiores aos inicialmente previstos na zona. Con todo, sinalan que as medicións realizadas durante a misión apuntan a niveis baixos de actividade. Agora serán as análises de laboratorio das mostras de auga, sedimentos e organismos mariños as que permitan determinar se existe transmisión da radioactividade ao ecosistema da fosa atlántica.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O Consello de Ministros aprobou este martes o teito de gasto para os orzamentos xerais do Estado do ano 27, fixando en 226.032 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica. O límite de gasto supón un incremento do 6,6% respecto ao aprobado para o exercicio anterior. Na mesma reunión, o Executivo deu tamén luz verde aos objetivos de estabilidade orzamentaria que deberán ser agora debatidos e votados nas Cortes Xerais. O ministro de Facenda, Arcadi España, cualificou esta decisión como un paso fundamental no proceso de elaboración das contas públicas para o vindeiro ano. O teito de gasto establece o límite máximo dos desembolsos públicos de carácter non financieiro e constitúe un instrumento para garantir a estabilidade orzamentaria e planificar o gasto das administracións públicas. O goberno vincula este incremento á evolución favorable da economía despois de revisar recentemente o alza á previsión de crecemento para 2027, que pasa do 2,2 ao 2,6%, a pesar da incerteza existente no contexto internacional.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Y decimos que sí, Radio Ourense, sí, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Y aquí estamos en Tiuna Onda, un día máis, unha xornada máis, hoxe día 8 de xullo. Hoxe ven sendo día de semana mércores. Ven sendo un día moi, pero moi caluroso. Marcando esa tendencia de verán 2026, que vai camiño de converterse no verán máis quente posiblemente da historia. Hoxe as temperaturas non chegarán a ningún punto da nosa zona 40 grados, pero serán moi, pero que moi altas en prácticamente toda a provincia de Ourense. Este calor será desde a zona oriental ata a zona occidental. Activadas as alertas amarelas, a laranxa quedou desactivada pola xornada de hoxe. Pero as máximas volverán a superar con creces os 35 grados en varios puntos da provincia de Ourense, sobre todo aquelas aledañas aos nosos ríos. Na Gudiña, 32 grados, se quedarán en 34 en Viana. O Barco en torno a 35, 37 en Verín. Ollo a zona centro, porque hai bastante alternancia, dende a máxima de Celanova, que será de 34 grados. Sinzo 37, pasando por Allariz e tamén por Maceda, que andarán en torno aos 34, 35 grados. En Bande 32. E en esa zona occidental 35 grados no Carballiño. Na zona do Ribeiro entre 36, 37, 38 grados nalgún punto, igual que na capital ourensa. Ceos despexados, ceos totalmente libres para visibilizar o noso sol, que será eclipsado al polo 12 de agosto nun evento único e multitudinario. Pero xa haberá tempo de falar do eclipse, ou se temos que destacar que estamos en 8 de xullo, festividade de Santa Priscila, San Áquila e San Procopio. Aparte destacamos que o Día Mundial da Alerxia, unha data impulsada pola OMA, Organización Mundial da Alerxia, para concienciar da prevención e tratamento de estas enfermidades. Tamén é o Día Nacional dos Videoxuegos, a que se conmemora unha cultura pois que xa trascende alá das nosas fronteiras, que comenzaba pola época dos 80 coa esa época pop. En efecto, a industria do videoxuego a nivel mundial hoxe en día move moito, pero que moito volumen de negocio. A ti, amigos e amigas, benvidos a Tivo na Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia, e arrancamos con moita música.
1: Saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
2: Si Radio.
1: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
2: Si Radio.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos y festas de tu asociación, do teu povo, do teu barrio, o más importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos o sucesos dos que seas protagonista o teñas a oportunidad de observar. También poder felicitar a quien queiras con una petición musical contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Let's go, girls. Y arrancamos con moita enerxía, con moitas gañas. Nesta xornada matinal, repetimos, de mércores 8 de xullo. Tempo para escoitar o Go de Shania Twain. Sabías que Shania Twain, ese disco, é un dos máis vendidos da historia? Tamén continuaremos con Monón, con esa orquesta, ese grupo escollido por esta semana por Tibuna Onda, o grupo Cinema.
3: Let's go, girls.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio declarado na tarde deste luns nunha explotación gandeira da parroquia de San Vicente de Irexa Feita no concello do Sabiñao provocou importantes perdas materiais que poderían ascender a centos de miles de euros. O lume iniciouse nunha nave destinada ao almacenamento de rolos de herba seca onde a elevada carga de material combustible e as altas temperaturas dificultaron as tarefas de extinción. Como consecuencia da intensidade do incendio, a estrutura metálica da nave de recente construción acabou derrumbándose. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques comarcais de bombeiros de Monforte de Lemos e Chantada, mobilizados polo 112 Galicia. Tamén colaboraron numerosos veciños que achegaron cisternas con auga para axudar nas tarefas de extinción. A intervención permitiu evitar que as lapas se propagasen ao resto das instalacións das explotacións e os prados da contorna. Tamén se conseguiu protexer a zona onde se atopaban as aproximadamente 500 reses de gando vacún. O incendio tamén destruiu un trator, un carro mesturador e unha máquina utilizada para mover os rolos de herba. Segundo indicou o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, a herba almacenada podría continuar ardendo durante varios días. O 112 Galicia confirmou que non se produciron danos persoais.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Unha muller foi localizada na madrugada deste martes nunha leira do concello de Castro de Rei despois de permanecer desaparecida dende a tarde do luns. A familia alertou ao 112 Galicia pasada unha da madrugada despois de varias horas buscándoa sen éxito. Segundo explicaron, a muller saíra do seu domicilio no lugar de Mos para dirixirse a un supermercado pero nunca chegou ao establecemento. Os xestores do 112 Galicia mantiveron informada en todo momento a Garda Civil mentras se desenvolvían as tarefas de procura. Arredor das 6 da mañá, os familiares volveron contactar co servicio de emerxencias para comunicar que atoparon tirada nunha leira. Segundo indicaron, sufriron a caída e non era quen de levantarse polos seus propios medios. A pesar de pasar boa parte da noite no lugar, a muller atopábase en bo estado e decidiu rexeitar a asistencia sanitaria, polo que non foi necesario o seu traslado a un centro médico.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, el

0: Seguimos diciendo que sí, sí, Radio Ourense a Porta de Galicia. Xa estamos nesta segunda hora de programación no día de hoxe, no cal temos por diante un día radiante con temperaturas moi pero que moi altas. Repetimos, hoxe día 8 de xullo, día de San Procopio e día de Santa Priscila. E día non, sobre todo, hora para felicitar os cumpleanos das nosas redes sociais. A vida non para, os anos pasan para todo o mundo. Antonio Seoane Merelles, felicidades tamén para Carmen Pérez Alonso Pérez Alonso. Parabéns tamén para Silvia Sotelo Lorenzo, tamén para Moncho Raña. E por último, felicidades para Lucía Prieto Pérez. Unha mañana que seguimos avanzando con moita enerxía e moita chispa de unha punta a outra da provincia de Ourense. Dito tempo para uns consellos publicitarios e continuar con moita festa, moita música. Ollo co grupo Cinema, que é o grupo escollido por Tibura Onda esta semana, que ten unha bastante e importante lesión de fans en toda a provincia de Ourense. E despois de Cinema seguiremos con moita marcha e diversión en Tibuna Ondas e Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
2: Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda eres ti. Só decimos de decir Radio Ourense, a porta de Galicia, quen manda eres ti. E ti, e de ti tamén, non me olvido. Amigos e amigas, continuamos con moita música, moita diversión. Imos facer un pequeno pupurri dende tivo na onda sin Radio Ourense, a porta de Galicia, nesta segunda media hora, camiño xa das 12 do mediodía. Repetimos, moita música, e ollo, porque unha das cancións que vai sonar a continuación vai ser posiblemente a canción deste verao 2026.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 objetivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8:13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4:15 da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, paz e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproducións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se mobilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Echir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
6: Si Radio.
5: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
6: Si Radio.
5: Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
6: Ourense, a Porta de Galicia.

É tempo agora mesmo, amigos e amigas, para falar de Eco das Redes. Antes de falar de esa información cultural de moitos concellos da provincia de Ourense, imos falar de cine, de novo cine de Leiro, que ten novo horario matinal. De feito, este venres, sábado e domingo, ás 12 do mediodía, venres, sábado e domingo, 12 do mediodía, vais a volver a emitir a película Toy Story 5. Hola. Tamén para este venres, sábado e domingo, tamén luns da semana que ven, e día 16, os Minions. Minions y Monsters, outra película para todos os públicos, en horarios de 4 e 6 da tarde. Esa na hora punta, no horario de 8 da tarde, venres, sábado, domingo, ás 8 da tarde, e os luns e xoves da semana que ven, o luns día 13 e os xoves da 16, 8 da tarde, a película Un Talento Único. Película de estrena, repetimos, Un Talento Único. Tempo para falar, sabe, varias actividades que hai organizadas por diferentes colectivos. Non nos olvidamos de Venezuela, hai unha asociación que se chama Caminando Juntos de Xinzo de Limia, que aglutina todo o que ven sendo a comunidade latinoamericana daquela zona. Que vai este sábado día 11 de xullo ás 7:30 da tarde, unha degustación que se chama Sabor a Tradición, cos países invitados de Perú e República Dominicana, con música, poesía e moitos sabores, na Plaza da Música de Xinzo de Limia, organizado Caminando Juntos con Concello de Xinzo de Limia. Tamén dentro de estas actividades que vai esta asociación, descargamos os xoves da semana que ven, ás 6:30 da tarde. Si tedes unha idea, digamos que un laboratorio de ideas para intentar, pues, poñelo en práctica con todo un negocio que o día de mañana se xa rentable. Tempo para ir ao Carballiño, entroido de verán, neste 11 de xullo, nada máis nada menos que a participación de Patubarca, Amigos de Partovia, Azucarados de Masives, Parrandas de Irixo, Os Resoubeiros, Arrieiros de Dacón, Os Picapezas de Cea, Amoeiros Portaavións, Amoeiros San Marcos, Lumareda, Os Nevadiños, Os da Caña, Mandeas e As Carrilas. Perdón, Os Carrilas. Orquesta La Noria, Plaza Mayor, 9:30 da noite. Segundo paso esa de noite, repetimos, dentro do entoido de verão do Carballiño. Un Carballiño que se está vistindo esa de gala para a Festa do Pulpo, e tamén para a Carreira do Pulpo, segunda edición, unha actividade que, aínda que queda casi un mes para a festa, vai nos atisbando no horizonte que veñen uns eventos moi bonitos para a capital do Arenteiro. Segunda edición da Carreira do Pulpo, máis popular que nunca. Logo falaremos con Pepe Castro, que ven sendo concelleiro de Deportes, tamén actualmente alcalde en funcións do Concello do Carballiño, que nos falará deste evento puramente popular. Se hai cartazos da Festa da Historia, último fin de semana de agosto, e primeiro fin de semana de agosto temos o cartel tamén oficial anunciador da Festa do Pemento de Arnoia, que onte era presentado en Madrid este evento, co cual intentaremos ampliar a información dos vindeiros días. Si nos imos a Celanova, temos que ir ao teatro este sábado ás 8:30 da tarde, no Auditorio El Duara, O Soño dunha Noite de Verao, con Teatro Solpor. Seguimos falando de datas, por exemplo, que o 68 é feira en Escairón, moi cerca en Lugo. E ímonos á zona de Verín, onde vai actuar a orquesta Panorama, cun amplio desclive, Santuario de Vilar Mayor. Ollo que hai moitas recomendacións, sobre todo para aparcar. E para que non sea ningún problema, xa que este ano Panorama vai ser moi difícil vela na provincia de Ourense.
chega a Gran Carroza Real en Rivadavia. Terá lugar nada más y nada menos que con presentación de jóvenes talentos do Teatro Real en concierto o día 16, día do Carmen, a 6 da noite no Parque da Veronza. Evento espectacular, repetimos, la Carroza Real en Rivadavia. Que por cierto ven de anunciar una chega para reformar la Plaza de Abastos de más de 1 millón de euros. Y también se prepara para a Mostra Internacional de Teatro que comenzará el día 17 de suyo hasta el día 25. O Son dos Colleiteiros vuelve este sábado con mucha fuerza o a bodega de Xulia Bande con Logan y DJ Los Kids. Xulia Valen con Logan y Los Kids. Buscamos dentro desta ruta que facemos por moitos sitios da provincia de Ourense, non nos podemos esquecer esa axuda que está se volcando toda a provincia solidariamente co povo de Venezuela, dende Sinzo e Limia ata Ourense, ata Rivadavia, ata Celanova, Carballiño, Verín, Barco, todas as localidades da provincia de Ourense volcadas con Venezuela. Pues amigos, sin más dilación, continuamos sin ti volando así Radio Ourense a Porta Galicia con la primera entrevista de Osi con Pepe Castro. Después de unos consejos publicitarios.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñemos lle nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, radio, Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú.
3: Y aquí seguimos avanzando por Tiburón de Ensí Radio Ourense a Porta de Galicia. Tempo agora mesmo para irnos ao concello de O Carballiño. Cando se fala do concello do Carballiño, falase da festa do pulpo, sobre todo o máximo exponente turístico desta localidade, que co paso dos anos vai ampliando a súa oferta ata chegar, por exemplo, a unha iniciativa moi bonita que nacía o ano pasado, que ven sendo a carreira do pulpo, a segunda edición que chegará este ano coa data de día 12 de xullo. E outro lado da liña telefónica debía estar o actual alcalde en función do Concello do Carballiño, Pepe Castro, que tamén ven sendo concelleiro de Deportes, que nos vai falar un pouco deste evento tan bonito, tan popular. Moi bo día, señor alcalde.
4: Moi bo día a todos os ointes.
3: Pepe Caste, moi bo día. Antes de nada, moitas grazas por sacar un par de minutos da súa axenda para atendernos aquí os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Vamos a centrarnos directamente no deporte, en esa relación que garda, sobre todo coa época estival e tamén coa época do pulpo. Vamos a falar do pulpo, vamos a falar de unha carreira que nacía ano pasado como unha iniciativa moi bonita e que parece que está tendo moi boa acollida entre toda a sociedade do Carballiño.
4: Sí, a verdade é que o ano pasado tuvemos a iniciativa de facer a primeira carreira do pulpo para unir o que é a festa do pulpo co deporte tamén, temos diferentes actividades, e parecenos pois unha forma de dar publicidade que a xente fixe algo de deporte, porque temos un montón de visitantes nesta época.
3: Saímos
4: moi ben, bueno, sí.
3: Sí, moitísimos visitantes, sobre todo que quedan alucinados coa cantidade de eventos deportivos que hai no Carballiño. Logo falaremos desos eventos deportivos, pero imos sentar directamente no que ven sendo a carreira do pulpo. O ano pasado nacía esta idea. Fai un ano, que recordos temos daquela primeira edición?
4: Pois unha edición, a verdad, que moi boa. Contábamos con, a verdade, xa a primeira vez que con pouca xente, e ao final tivemos casi 200 e pico corredores, que nos sorprendeu, unha iniciativa moi así tomada a última hora, e a verdade que non funcionou moi ben. Queríamos, sobre todo, unha carreira diferente, que non fora competitiva, unha carreira que fora para disfrutar, e unha carreira que gratuita, de balde, que todo o mundo poda facer deporte de unha forma, conhecendo Carballiño, o seu parque, o seu entorno, dunha forma controlada.
3: Estamos vendo que é unha auténtica carreira popular. Isto nos recorda un pouco a nosa experiencia, temos un pouco de idade, de como comenzou nos seus inicios a carreira de Leiro, que tiña lugar, bueno, esta pasada edición, o pasado domingo, e que cos anos foi crecendo moito, e este ano parece que a pinta é que se vai a aumentar o volumen de participantes.
4: Sí, nós ahora mismo xa temos 200 e pico inscritos, que xa temos o do ano pasado, e ainda, como non cobramos de balde, podes apuntar calquera, e queremos que veña a maior xente posible, hasta o último día podes apuntar. Sin problema ningún, chegar ali, pode chegar calquera, poñerse o dorsal, darles un nombre a pedidos, sin problema ninguno, pode correr e disfrutar de dunha mañá, pois de domingo, pois diferente, né? Dando un paseo correndo con un montón de xente por as ruas do Carballiño e polo parque de Carballiño, que é o por onde transcorre casi toda a carreira.
3: O parque é un marco incomparable para facer deporte. A saída terá lugar onde?
4: A saída e a chegada é na Plaza da Veracruz.
3: Na Plaza da Veracruz.
4: E aparte, e logo quero comentar que temos para todos os que teñan a inscripción, poden ir despois de balde tamén a piscinas municipais, que facemos, pois, aproveitando, temos as clases de aquagym, aeróbico na auga, pero poden disfrutar todo o día das piscinas municipais.
3: Esa é unha moi boa iniciativa. Por certo, que a carreira vemos que hai algunha novidade en canto a distancia, como que se incorporan unhos novos quilometraxes.
4: Sí, o ano pasado fixemos a carreira dos cativos de 2 km e logo fixemos outra carreira de 10. Este ano nos solicitaron que a demanda da xente foi que querían tamén unha de 5, a mitad. A de da mañá saldrá a de 5 e de 10, saldrán a mesma hora, con diferente percorrido, cada un pode facer a que vaya mellor. E logo, ás 11:30, xa saldrá a dos cativos. Que son 2 km, tamén por arroz de Carballiño, unha carreira rápida. E nada, que salga todo ben, é o que queremos.
3: Vais a vivir un auténtico ambiente festivo este domingo día 12. Xa falamos da festa do pulpo en modo deporte, en modo carreira do pulpo segunda edición. E falando de deporte, con Pepe, imos falar do verão deportivo, que está cheo e repleto de actividades. Estamos xa día 8 de xullo, xa comenzaron algunhas actividades e hai algunhas que todavía teñen que verse por diante. Como está sendo esa aceptación por parte do público?
4: Pois moi boa. Temos para todas as idades, para xente, bueno, máis para rapaces temos torneos de fútbol, baloncesto e balonmán, que ten moi boa aceptación todos os anos, e a verdad que moitísima xente na pista roxa ven a ver os partidos, e a verdad que o ano pasado en fútbol había casi 300 inscritos, que é unha barbaridade. En balonmano tuvemos 100, en baloncesto tamén. O sea, moitísima xente que disfruta do gran deportivo. Aparte, para xente maior, e para xente de todas as idades, mellorito, temos todos os luns, mércores e venres, pilates e yoga ás 8 da noite, nun marco incomparable como é o no Parque de Carballiño, diante do Gran Balneario. A zona do Gran Balneario, facemos ali pois unhas tras de salir, pues eso, de pilates e yoga, que teñen moitísima aceptación. Estuve na semana pasada e había sobre 40 persoas ali facendo yoga.
3: Tendo en conta coa vaga de calor que estamos pasando, que seguramente se a temperatura axuda vais a apuntar moita máis xente. Falando

0: No bran sacámolas dos pabellóns e trémolas a rúas.
1: A parte das rúas do Carballiño, con esa pista vermella que temos no centro, pois é un marco incomparable, non?
0: Sí, sobre todo para as tías dos rapaces, están no centro, están dando unha volta, ven os partidos dos amigos, ven actividade, é unha forma de sacar os rapaces dos bares, de estar todo. Porque, por desgracia, en Carballiño temos un deporte, temos poucas cousas que facer para xente adolescente. Temos un cine, pero claro, que o viernes é unha pena que non houbera un poquinho máis actividade para os rapaces no Brán. É unha cousa que temos que mellorar.
1: Pero pouco a pouco...
0: Que a xente non se vaya ao lente.
1: Pero pouco a pouco vas facendo cousas, e esta é unha iniciativa moi bonita. Primeiro, o verao deportivo, que evidentemente pensamos que todo o mundo apoia, e esta carreira do pulpo que ten a segunda edición, e que vamos anunciando que a xente se poda apuntar incluso uns minutos antes da saída de a carreira, que partirá da Iglesia de Veracruz. Xa estamos rematando esta entrevista. Algo máis que queiramos soliñar, que nos quedara aí aquí no aire, que non mencionáramos?
0: Pois, sobre todo que estamos intentando facer algunha carreira máis de obstáculos que nos dixeron. Temos unha asociación que ven. Temos o campeonato gallego de 3x3 que se vai desarrollar no Carballiño tamén. E temos un campeonato de ping-pong que tamén se vai celebrar este ano no Carballiño na rúa. É o que queremos todos, que todas as actividades pues, sean a máxima aceptación posible e que se vexan.
1: Pues eso es importantísimo, promover o deporte, deporte é saúde, e aí estará toda a xente apoyando estas iniciativas tan bonitas que veñen para o Carballiño. Pepe Castro, moitísimas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, e esperemos que a carreira sexa un éxito.
0: Vale, moitísimas gracias a vos por darnos difusión, que veña maior xente posible o Carballiño disfrutar da festa e do deporte.
1: Moitísimas gracias. Amigos, amigas, e aquí seguimos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tribuna Onda.
2: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
3: Si Radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
4: Has encontrado la señal. No desconectes. Sí, la señal de los clásicos. Hay un montón de artistas que tienen su sitio. Bienvenido a casa. Por fin una buena radio. Buena música.
3: Si Radio. Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
1: Imos seguir a continuación con música de directos, en concreto con dúas versións fantásticas de Sergio Dalma e que personajes de Il Mundo y Yo No Te Pido la Luna. Si a eso yo combinamos con Coti e con Modestia Aparte, da un cóctel bastante, bastante interesante para escoitar a continuación, para divertirse, cantar, bailar, disfrutar e, sobre todo, reírse un poquillo da nosa vida. Amigos, amigas, continuamos con esta música en Tribuna Onda, en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
5: Y lo voy a disfrutar mucho, ¿eh?
1: ¡Vamos!
5: Escuchamos.

0: Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos e amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos con unha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o jogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos e amigas, seguimos en Sir Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

0: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres ti. E sin darnos conta, saímos camiño da unha do mediodía. Amigos e amigas, moitas gracias por estar un día máis acompañándonos en Tivo na Onda, así Radio Ourense a Porta de Galicia. E desqueda cola conga, que personajes Dani Ramírez e Lucra, e tamén algunha sorpresa en forma de música de actualidade. Amigos e amigas, tempo xa para despedirnos, ata mañán, ata mañán, e a unha que dades co avance de así Radio Galicia. Moitas gracias, a Budiño.
2: Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice...

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo e no lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Un motorista resultou ferido de consideración despois de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Opereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado, porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico registrado no concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Aguiar, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de excarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 objetivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente. O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os premios da crítica española e da crítica galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Saudos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo en un lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia. Na mañá do 4 de xullo, os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal, onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde, produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixe e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se movilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural. O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8:13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4:15 da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, PAS e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproduccións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio. Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Aguía, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de escarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira. Un motorista resultou ferido de consideración despois de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no Concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso alrededor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de O Pereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado. Porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense. A Xunta vai investir case 48 millóns de euros na adquisición de medicamentos de última xeración para o tratamento do cancro de mama e de ovarios nos hospitais públicos galegos. O Consello da Xunta autorizou un investimento de máis de 35,9 millóns de euros para a compra de anticorpos monoclonais e conxugados destinados ao tratamento do cancro de mama. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estas terapias permiten actuar directamente sobre as células tumorais, sendo menos agresivas e máis eficaces que a quimioterapia convencional. O contrato terá unha duración inicial dun ano, con posibilidade de prórroga, e inclúe a adquisición de distintos fármacos empregados en tratamentos personalizados dentro da Estrategia Galega de Oncoloxía de Precisión. Ademais, o Executivo Galego aprobou destinar outros 11,7 millóns de euros á compra de medicamentos inhibidores da polimerasa para pacientes con cancro de ovario e determinados tipos de cancro de mama. Trátase de terapias de medicina de precisión que permiten adaptar o tratamento ás características xenéticas de cada tumor. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
1: Outro acordo, seguimos adoptando acordos en materia de loita contra o cancro. Hoxe tomamos dous acordos de compra que ademais están dentro da nova política da Xunta de Galicia en materia de sanidade de facer compras polo sistema centralizado, sistema que permite aforros importantes, verdade, son datos, son no ano 2025, as compras centralizadas que imos seguir estendendo supuseron un aforro conxunto entre todas de 32 millóns de euros nun ano. E, polo tanto, hoxe tomamos dous novos acordos que teñen que ver coa loita contra o cancro, son 48 millóns de euros para a compra de medicamentos de última xeración para loitar contra dous cancros moi extendidos, o cancro de mama, que é o tumor máis frecuente entre as mulleres galegas, e tamén o tumor, o cancro de ovario. Por unha banda, 36 millóns de euros para adquirir anticorpos monoclonais para tratar o cancro de mama. Son tratamentos que teñen vantaxas moi importantes sobre a quimioterapia convencional, menos agresivos e máis eficaces. 36 millóns de euros para a adquisición destes anticorpos contra o cancro de mama. E outro acordo, decía que en total son 48 millóns de euros, son 11,7 millóns de euros para comprar tres novos tipos de medicamentos de precisión na loita contra o cancro de ovario. Permiten personalizar a terapia e fainos moito máis efectivos e con moitos menos efectos secundarios.
0: Segundo os datos do Rexistro Galego de Tumores, no ano 2023 diagnosticáronse en Galicia 2.398 novos casos de cancro de mama e 220 de cancro de ovario. A Xunta sinala que este investimento forma parte da súa estrategia para incorporar aos hospitais públicos os tratamentos oncolóxicos máis innovadores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética. O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os premios da crítica española e da crítica galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia. O Consello de Ministros aprobou este martes o teito de gasto para os orzamentos xerais do Estado do ano 27, fixando en 226.032 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica. O límite de gasto supón un incremento do 6,6% respecto ao aprobado para o exercicio anterior. Na mesma reunión, o Executivo deu tamén luz verde aos obxectivos de estabilidade orzamentaria que deberán ser agora debatidos e votados nas Cortes Xerais. O ministro de Facenda, Arcadi España, cualificou esta decisión como un paso fundamental no proceso de elaboración das contas públicas para o vindeiro ano. O teito de gasto establece o límite máximo dos desembolsos públicos de carácter non financiero e constitúe un instrumento para garantir a estabilidade orzamentaria e planificar o gasto das administracións públicas. O goberno vincula este incremento á evolución favorable da economía despois de revisar recentemente o alza á previsión de crecemento para 2027, que pasa do 2,2 ao 2,6%, a pesar da incerteza existente no contexto internacional. O porto exterior de Ferrol recibiu este mércores o primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa Said Motor nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Caneliñas e un novo paso no seu proxecto industrial para Ferrolterra. O barco chegou de madrugada procedente de China con 700 vehículos a bordo. Na dársena estábase a desenvolver a descarga dos automóviles na mañá deste mércores que van a ser trasladados a unha esplanada de 19.500 metros cadrados antes da súa distribución por estrada aos concesionarios da marca en España. Para facer posible esta primeira operativa, a autoridade portuaria realizou nos últimos días traballos de adaptación da zona de atraque. Na operación participaron alrededor de 45 profesionais, entre consignatarios, estibadores prácticos, remolcadores e persoal de servicios portuarios. Segundo as previsións da compañía e da autoridade portuaria, esta será a primeira dunha serie de escalas mensuais similares a partir deste mes de xullo. A chegada deste primeiro cargamento supón un novo avance no proxecto de implantación de SAIZ en Ferrol, onde a empresa prevé desenvolver unha planta industrial vinculada ao sector da automoción. Tanto a autoridade portuaria como os axentes económicos da comarca consideran que esta primeira operativa permitirá comprobar a capacidade logística das instalacións e abrir unha nova etapa para o porto exterior de Ferrol. A Ertzaintza detivo en Hondarribia un home de 76 anos como presunto autor de varios abusos sexuais a peregrinas que realizaban o camiño de Santiago a seu paso por un monte de Guipúzcoa. A investigación iniciouse a pasada semana despois da denuncia presentada por unha peregrina estranxeira. A muller relatou que un home a abordou nunha zona rural, iniciou unha conversa con ela e posteriormente bicouna de forma forzada. A vítima conseguiu liberarse e continuar a súa ruta. A partir desa denuncia, a Policía Autonómica localizou polo menos outros 7 casos con características similares registrados dende o pasado mes de xuño. Segundo a investigación, o sospeitoso actuaba sempre do mesmo xeito. Achegábase a mulleres estranxeiras que camiñaban soas, iniciaba unha conversa e, sen o seu consentimento, abrazabas e bicabas. Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Ertzaintza continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso. A Xunta vén de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8 e 13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4 e cuarto da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento movilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, paz e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproducións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración dixital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do Gués de Pereiro de Agui, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de excarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Punching the release. The best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio.
8: K-Rock. Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
10: Hablando de meter.
11: Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
10: Hablando de meter.
11: Presentados.
12: Hola, bienvenidos a la radio. Es hora de escuchar grandes éxitos. Yo soy Santiago Aguado. Esta es una canción perteneciente a Antonio Orozco y está interpretada a dúo con Mario Don, uno de los artistas mexicanos de mayor popularidad y miembro del exitoso grupo Camila. Y es que por pedir, pedir.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Xunta ven de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O porto exterior de Ferrol recibiu este mércores o primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa Said Motor nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Caneliñas e un novo paso no seu proxecto industrial para Ferrolterra. O barco chegou de madrugada procedente de China con 700 vehículos a bordo. Na dársena estábase a desenvolver a descarga dos automóviles na mañá deste mércores que van a ser trasladados a unha esplanada de 19.500 metros cadrados antes da súa distribución por estrada aos concesionarios da marca en España. Para facer posible esta primeira operativa, a autoridade portuaria realizou nos últimos días traballos de adaptación da zona de atraque. Na operación participaron alrededor de 45 profesionais, entre consignatarios, estibadores prácticos, remolcadores e persoal de servicios portuarios. Segundo as previsións da compañía e da autoridade portuaria, esta será a primeira dunha serie de escalas mensuais similares a partir deste mes de xullo. A chegada deste primeiro cargamento supón un novo avance no proxecto de implantación de SAIZ en Ferrol, onde a empresa prevé desenvolver unha planta industrial vinculada ao sector da automoción. Tanto a autoridade portuaria como os axentes económicos da comarca consideran que esta primeira operativa permitirá comprobar a capacidade logística das instalacións e abrir unha nova etapa para o porto exterior de Ferrol.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultou ferido de consideración despois de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso alrededor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Opereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado, porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os premios da crítica española e da crítica galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz, vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A Ertzaintza detivo en Hondarribia un home de 76 anos como presunto autor de varios abusos sexuais a peregrinas que realizaban o camiño de Santiago seu paso por un monte de Guipúscoa. A investigación iniciouse a pasada semana despois da denuncia presentada por unha peregrina estranxeira. A muller relatou que un home a abordou nunha zona rural, iniciou unha conversa con ela e posteriormente bicouna de forma forzada. A vítima conseguiu liberarse e continuar a súa ruta. A partir desa denuncia, a Policía Autonómica localizou polo menos outros 7 casos con características similares registrados dende o pasado mes de xuño. Segundo a investigación, o sospeitoso actuaba sempre do mesmo xeito. Achegábase a mulleres estranxeiras que camiñaban soas, iniciaba unha conversa e, sen o seu consentimento, abrazabas e bicabas. Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Ertzaintza continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a Sol en Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo e no lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal, onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde, produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se mobilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos
2: Sintonizas
0: contigo.
2: Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico registrado no Concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Aguirre, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de escarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: ¿Es dudas? Sí, radio. Somos como a ti.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 objetivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se mobilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que rexistraban as mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adoptadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento. O porto exterior de Ferrol recibiu este mércores o primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa Side Motor nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Caneliñas e un novo paso no seu proxecto industrial para Ferrolterra. O barco chegou de madrugada procedente de China con 700 vehículos a bordo. Na dársena estábase a desenvolver a descarga dos automóviles na mañá deste mércores que van a ser trasladados a unha esplanada de 19.500 metros cadrados antes da súa distribución por estrada aos concesionarios da marca en España. Para facer posible esta primeira operativa, a Autoridade Portuaria realizou nos últimos días traballos de adaptación da zona de atraque. Na operación participaron alrededor de 45 profesionais, entre consignatarios, estibadores, prácticos, remolcadores e persoal de servicios portuarios. Segundo as previsións da compañía e da Autoridade Portuaria, esta será a primeira dunha serie de escalas mensuais similares a partir deste mes de xullo. A chegada deste primeiro cargamento supón un novo avance no proxecto de implantación de SAIZ en Ferrol, onde a empresa prevé desenvolver unha planta industrial. Como os axentes económicos da comarca consideran que esta primeira operativa permitirá comprobar a capacidade logística das instalacións e abrir unha nova etapa para o porto exterior de Ferrol.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Radio de Galicia, sempre o teu carón.

Yeah.

se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: noticias.
1: Un motorista resultó ferido de consideración después de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso alrededor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Opereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado, porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense. A Xunta vén de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca, despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son las dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo e no lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal, onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde, produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal. A Erchancha detivo en Hondarribia un home de 76 anos como presunto autor de varios abusos sexuais a peregrinas que realizaban o camiño de Santiago a seu paso por un monte de